0: 6.
1: Радіо Лярмо.
2: Місце 6 і 6 тиждень на ліщі. Едек Дворничек, моя надія.